yemensaka training nube gayi be mara kedu tiaka kedu iruo gema gasona kedu tia mikum e gouvernement yara ko kariku bimu yube wa mo banga ilomo dede ama ninkpe an son camion